Sesungguhnya di antara keistimewaan seseorang bisa belajar ilmu agama merupakan sebuah pilihan di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah